0: Vi var tilbage i 2017 sammen med Harry Styles og nummeret Sweet Creature, som i dag var vores godmorgen natsanger. Derfra så rykker vi videre med Morgan Wallen og Love Somebody.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Et nummer, som Pink skrev under corona, og som hun så hev sin datter med på Willow Sage Chart, det var Cover Me in Sunshine. Vi skal have radiovis fra Nina Høgsberg, det skal vi om lige under 3 minutter. Det er efter denne sang, der kommer fra Sienna Spiro fra filmen The Devil Wears Prada 2. Her der er det Material Lover.

Weekend. Alt muligt andet musik har jeg selvfølgelig også pakket til dig. Vi skal for eksempel have Christopher og Billie Eilish. Og her amerikanske Temper City med den, der hedder Self Aware.